Lagu Bugong Jempa bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga merupakan simbol identitas dan kebanggaan bagi masyarakat Aceh.

Lagu Bungong Jempa bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga merupakan simbol identitas dan kebanggaan bagi masyarakat Aceh.